0: Falo só ganha tempo para o lado do gama. Daí, mano, de que melani? Falo, mãe, gênio. De cuia, ué. De cuia, ué, me de gemene cano. É neutro. Mene kan je lo ko ihin do ayi ni ate ma gbe na lo je godo na ye awa mamulo falo yoyo awa mamulo mo falo egbetan awa mamulo Atetiti jagodo jikoyawe. Emana do adelewa mo. Otasien jagodo krisi. Emana hialelewa na we gbede. Kokwedo akume jagodo ojuro jiwo yewe tan. Kokwedo akume nu wa jagodo ojuro jiwo yewe tan. Ma hen hen. E ma so gan hen alele wa gbere. Kokwedo akume edo hen vasudo wa. Dawe lo betola e jogo itola. Enava, jogo ido. Afon, por dia não consa, jué gão não potablo O sol não, o sol é poço, grande de segundo, jué gão não pota dali. O dire e nyina gba o ton de men. O kuvela. To jon ele men. Falo. E be yo po vu ele po dran to e men mo. O to e konu yo po vu ele. Do po le nan sonu faraon po do. O sona han pa e tole poko mo never jobo never joy koli to eji to jiku ya we sinu kan Abun yi wo jagoro jiku ya we Be anek bere da mo emi na hin awaju e ton wa do we. Juwe kana be ala e ton godo po un. Tolina o pala uro no to abun owutu. Lala era drin o po e ton lo. Ena drin a lo eton. Jagodo ya sae men falo ton. Jagodo. Ye wo son a wang pa falo ton le po. Un vino yin. Nando kwa vun. Jagodo ji weye we. To ta kwe da kume men. Nando kwa vun. Jagodo ji weye gbenungo. Ena he okua. Ena he okua basalanton wa. Ena he oku gbigboton wa. Okua wetoga. Owe dida mado podo. Ove jigwe ton we. Uyin bo eto to wa to bodi. Obo. Tori aya gbeta gbasanano ni otu. Agona obo. Tori ato ho plado otu. Eto to akore mi wa ofi. Nadoku. Be o ya dole de matin do ejibiti we ye no we mi ko dona we ma gbona mi ni no te do kan mo gbonu mi ton pe gbona mi ni chi kan mo gbonu ejibiti letan pon din bi ewo pon nu a ko wa din amatin do a chede na do gona obuwa mo adebuna gbeto Beto, etek beto so ganwa. Etek beto na wana we ya. Nekponbo, bele wulon eton kponbo. Bele kponbo, bele azonja we ton le kpo kpon. Etre, ekodo ki awa ile. Toa ikba, ejibi di tonji. E wazon ja wo matin. O kikia. Dikuya wwenyi. E mandiok bide. Endo edo uron nando wazon ja wo ta yikba ejibili tonji. Ekbe do uron mo. Nando wazon ja wo ga. To oku veme ga. Nunde ma tin bana nepon na do di obu ndona we hagbe ade boblo ade bona nu egbeto na wa blo sigba de bo si jiko ya we jiko e me do wuro na do vasudo na do hu na lo he wa tin don me to ku fe me Debo si jikwe ya we. Jikwe mendo wuna. Obeta yon se son si. Ayi ga sien tole ekpe go naro vaye do ku veme mo. To we ene godo. Eran so vaye sulo to we di da godo. Debo si na me mon koton. Yo me le nuwa matin, nene o to tu e to non me le ton. E lo kpa ibo, o da e to ta tu e le do klo kpo ye ko kriak po kpe. A ma wu do kpo, ma gan fle so an ten di matin, yin yon e bon jwa dali. Matin, a lo zindo je je kwe ya we ton. Era sewedo era dawo atan jiwe obu obu ma so timba adabo yese endo ego ekpo guna do wa nu e dola ekpo ma ina he opagbe tan le ekpo di Adebuna gbeto ogbeto obudisina gbeto so gan re agojo egodo wa obudisi gbeto ton e so gan re agbasananu yin wa mo obu gbeto ton ira to didi e so gan he be wulu tuklanu yin wa mo obu gbeto ton e so gan he tonu mase wa mo Ade bobro. Obo gbeto tan. E so gan ran we nan lo gba gba o nan go.
1: adibusi yeso mo awa to to le vena jiko yewe ahen ye jiko eton sun ovo aze wala we drag bi moedo asodo mo gbede bablo asodo yewoko eile nkan ton gbele bablo ene na hen agojo godo tore sin ani hugba wa nu eji ku yo we okuru na da ni wa bo do nu okuru na jiku da ani do do ye we ku lo bo ye we wa lo pa nkan ton jiku do do na we da ni do ponon bo Onu e jiwa e ko de gbe na we na do ponon me. O han wu tin do nu kan to e gbo ye ni bi e me. En juwe we na yo jiro je, na do su honde to fine do kwe san tuwe me, jodo ni imombo, nya mona o honye to nu vole kpoun. O fie anindon tuwe na mo kbete. Na te gile. Akodo aika tuwe mende tinti si a yablo. Yesa gan fasulo, yesa gan wande. Amo ni nene lo. E ma ton son jikwe de. Tito ye ten nene le ma ton son jikwe de ne. Endo yele kbekpe gunalo dwa lote na. E ma ton son jikwe de. Monse. Monse Emma Debu Monse ma ho jai wa mo Na o sono Ejibiti tole otu enan tegli Yesu asaga nan te ma Tindo yese to jiku ya remember